sia ma me ma akwa ba emfa mrage media so aha ye adom 106.3 fm so ena ye hie adom ahinwane nim ena ye wo ano pay o personal safety tips eno ena kweti na me de ema o mesra o shenkani se fa waso fm me wo afi na wo ko hia kaka wo abo hia wie ana no ye po bi se me hia wie nso mi kwatnestia na chi ana ehu eye mise tia so eye mise jana munyina mo fa maso emfemme ye wo raining season ana se osutobre ebra ensuo eto ebra wankasa e wo se osiesie wo hu as ohyenkani bia siesie wo hu ye du raining season a siesie wo hu ye du raining season akwan no afo ai obroni be kan se road no aye wet ekwan no afọ ekwan na ye nam so no o my gana de meka said abre e bia na esro ho pe e na akwan no eso enfo ye ensuo no eto ahye ase e wo ba bia ade a mepese anope me no ye hwe no so ene se ebra akwan no afọ ebra road ni nyina ensuo ato a eso aye trotro no ahye nkafo ahoban bo no onyame ibo ye hoban nanso enema ni bi wo ho a yen yankasa ye betimi a prevente. De yen ye betumi aye no. Eno ho asem ena me ne wo ken. Abra ensuo ato na ekwan no so ensuo ayiri ana se ekwa road no afrod no. Flood esia yen nye me de metimi afem yen nye ememasem. Yen nye me na menim driving me de mekọ me car ne ye epacho. Ebi mpo ana car no. Oye we kempe ebi anaka no wadamfo bi di ampo na waji etu kwan se oye yesa wodi animguase ebeba ebra ekwan no so afo no mesre o shenkani se o driving no ma enye slowly ses o speed limit no o kokese pa enka beya enka chemu miensa ma enye slow kra esan se wo hu hia wa wo ho